אקוסטיקה, ניו אייג' סווטונה גלאסבה, להקות אנד ג'אס ורחונסקי אינסטרומנטלי. סמו גלאסבן אין בוטיקו קורושקה גרדיה.